इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीलाइंगवर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः 5 दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः 8 अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीयदलेन दक्षिणकोरियादलं पराजितम्। महिलानाम् अन्ताराष्ट्रिय 20-प्रति-20 द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।

सन्ति, परन्तु अहम् एकस्याः तादृश्याः कक्षायाः चर्चां करिष्यामि यत्र भवन्तः अपि प्रवेशं प्राप्तुम् इच्छेयुः। सखायः, एकां स्थितिं कल्पयन्तु। तादृशः विद्यालयः यत्र बालकाः अपि आगच्छन्ति, युवानः अपि, वृद्धाश्च, यत्र शुल्कं नास्ति, विशालं भवनं नास्ति, कापि कक्षा नास्ति, तथा च अतीव रोचका वार्ता, तत्र कक्षा नद्यां भवति। सखायः, एषा काचित् कथा नास्ति, एष एकः सत्यः प्रयासः अस्ति। केरलस्य आलुवा नगरे साजी वला शेरिल महोदयः एतादृशमेव तरण संघं चालयति। अद्यावधि 15,000 जनाः अत्र तरणं शिक्षितवन्तः। साजी महोदयेन दिव्यांग बालकेभ्यः अपि तरणं शिक्षितम्। अस्य प्रयासस्य पृष्ठे एका वेदनापि निगूढास्ति। कानिचन वर्षाणि पूर्वं एकायां नौका दुर्घटनायां बहवः छात्राः मृताः। तया घटनया साजी महोदयस्य मनसि आघातः जातः। तेन चिन्तितं, यदि बालकाः तरणं जानीयुः तर्हि प्रायः अनेकेषां प्राणाः रक्षितुं शक्यन्ते स्म। अत्रैव आरब्धम् अस्य अभियानम्। सखायः, साजी वला शेरिल महोदयस्य जीवनम् अस्मान् एकां महतीं शिक्षां ददाति। सेवां कर्तुं विपुलानां साधनानाम् आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता भवति एकस्य उत्तम संकल्पस्य, निरंतर प्रयासस्य च। एतेषामेव बलेन सहस्रशः जनानां जीवने परिवर्तनमानेतुं शक्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, गतदिनेषु अहं यूरोप इत्यस्य नेदरलैंड्स देशं गन्तुम् अवसरं प्राप्तवान्। तत्र अहम् अनेकासु गोष्ठीषु सम्मिलितः अभवम्। तदैव एकः तादृशः क्षणः आगतः येन प्रत्येकं भारतीयः गर्वेण पूर्णः जातः। नेदरलैंड्स देशे आयोजिते एकस्मिन् विशेष समारोहे चोलकालस्य प्राचीनाः ताम्रपट्टिकाः भारताय प्रत्यर्पिताः। तस्मिन् कार्यक्रमे नेदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्री अपि उपस्थितः आसीत्। एताः ताम्रपट्टिकाः उद्दिश्य मया देश विदेशेभ्यः निरन्तरं सन्देशाः प्राप्यन्ते। जनाः प्रसन्नतां प्रकटयन्ति, गर्वं च अनुभवन्ति। विश्वस्य तमिल समुदायेपि एतद् विषये विशेषः उत्साहः अस्ति। सखायः, अस्मिन् ताम्रपट्टिका विषये जनेषु महती जिज्ञासा अपि अस्ति। अतः अद्याहमेतत् सम्बद्धाः काश्चन वार्ताः भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि। एतासु एकविंशतिः बृहत्यः, तिस्रः लघ्व्यश्च ताम्रपट्टिकाः सन्ति। एताः मुख्यतया राज्ञा राजेन्द्रचोलप्रथमेन स्वपितुः राज्ञः राजराजचोलस्य एकं वचनं पूरयितुं सम्बद्धाः सन्ति। एतासु आनयमङ्गलं ग्रामम् एकस्मै बौद्धविहाराय दानस्य उल्लेखः अस्ति। एतासु ताम्रपट्टिकासु चोलवंशस्य उपलब्धयः अपि वर्णिताः सन्ति। एताभ्यः ज्ञायते यत् चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिः कियती दृढा आसीत्। दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धानामपि विषये एतासु सूचनाः लभ्यन्ते। चोलसाम्राज्यस्य समृद्धेतिहासे, संस्कृतौ च वयं सर्वे महान्तं गर्वमनुभवामः। सखायः, अस्माकं सर्वकारः भारतस्य एतादृशीनाम् अमूल्य न्यासानां संरक्षणाय निरन्तरं प्रयासं करोति। अस्याम श्रृङ्खलायां ज्ञान भारतम् अभियानस्य अन्तर्गतं छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार नगरेपि एकं महत्वपूर्णं अन्वेषणं जातम्। अत्र तिस्रः दुर्लभाः ताम्रपट्टिकाः प्राप्ताः सन्ति। एताः पाण्डुवंशी राजवंशस्य महर्षि बालार्जुनस्य शासनकालेन सम्बद्धाः इति मन्यन्ते। विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् एताः पट्टिकाः षष्ठी सप्तमी शताब्द्याः सन्ति, अर्थात् 14,000-15,000 वर्षाणि प्राचीनाः एताः ताम्रपट्टिकाः प्राचीनायां ब्राह्मी लिप्यां पालीभाषायां च लिखिताः सन्ति। एताभिः तदानीन्तन शासन व्यवस्थायाः, धर्मस्य, संस्कृतेश्च विषये महत्वपूर्णाः सूचनाः प्राप्यन्ते। सखायः, भारतीयेषु खगोल विज्ञानं प्रति सर्वदा विशेषमाकर्षणमस्ति। अस्माकं देशे अद्यापि शताब्द प्राचीनाः वेधशालाः सन्ति। अत्र अद्भुत गणितीय आविष्काराः जाताः सन्ति। नौकाचालनं भवतु, पञ्चाङ्गं भवतु, अथवा अस्माकं पर्वाणि उत्सवाः वा भवन्तु, एतेषां सर्वेषां सम्बन्धः आकाशेन ताराभिः च सहास्ति। अस्माकं देशे खगोलविज्ञानेन प्रत्येकं सन्तत्यां कुतूहलं जातम्, तत् अन्वेषणाय प्रेरितम्, तथा च अद्यत्वे युवासु अपि एतत् उद्दिश्य महान् उत्साहः दृश्यते। अद्यत्वे भवन्तः अपि पश्य

जानन्ति यत् देशे सर्वत्र खगोल संघाः तीव्रतया लोकप्रियाः भवन्ति। महानगरेभ्यः आरभ्य लघुनगरेषु विद्यालयेभ्यः आरभ्य उद्यानेषु च एतेषां गतिविधयः दृश्यन्ते। मह्यं बेङ्गलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इत्यस्य विषये सूचना प्राप्ता। अत्र निरीक्षण सत्राणि आयोज्यन्ते। अनया संस्थया ग्रामीणक्षेत्रेषु खगोलशास्त्रं लोकप्रियं कर्तुम् अभियानमपि आरब्धम्। खगोलमण्डल इति नाम्ना एकेन दलेन 30 होराणां बहु नूतनः अभ्यासक्रमः आरब्धः। सखायः रात्रौ तारकाणां दर्शनं स्वयमेव अद्भुतम् अनुभवं भवति। एस्ट्रो केरला इति नाम्ना एका संस्था रात्रौ आकाश निरीक्षण शिबिराणि कार्यशालाश्च आयोजयति। अत्र युवमित्राणि दूरवीक्षण यन्त्रं निर्मातुं तथा च तारकमानचित्राणाम् उपयोगं कर्तुं शिक्षन्ते। राजकोटस्य बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब इत्यनेन गिरवनेभ्यः आरभ्य कच्छ प्रदेशं यावत् अनेके खगोल विषयकाः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था अपि खगोल विज्ञानस्य अति प्राचीनासु संस्थासु एकास्ति। अत्र निरीक्षण सुविधाभिः सह पुस्तकानि, पुस्तकालयः तथा च दूरवीक्षण यन्त्र पुस्तकालयस्य सौविध्यमपि अस्ति। अहम् आईसैक इत्यस्याः अपि उल्लेखं कर्तुमिच्छामि। एषा छात्रैः चालिता एका राष्ट्रिय श्रृङ्खला अस्ति या खगोलविज्ञानस्य ताराभौतिक्याश्च संघान् परस्परं योजयति। सखायः स्वरुचीनां परिपोषणाय समयस्य विनियोगः तथा निरन्तरं नूतनविषयग्रहणम् अत्यावश्यकमस्ति। अहं युवजनान् सादरम् आह्वयामि यत् ते खगोलविज्ञान सम्बद्धेन मण्डलेन अवश्यं सम्बद्धा भवेयुः। एतेषु च अवकाशावसरेषु तारामण्डल दर्शनस्य अवसरमपि न त्यजेयुः। सखायः ये जनाः मन की बात इति कार्यक्रमं दूरदर्शने पश्यन्ति तानहं वक्ष्यामि, एकं दृश्य श्रव्य चित्रम् अवश्यं पश्यन्तु। एतत् दृश्य श्रव्य चित्रं गतदिनेषु बहु चर्चितम् आसीत्। अस्मिन् केचन जनाः महता धैर्येण परम सावधानतया च गंगा डॉल्फिन इत्यस्य रक्षणाय प्रयतमानाः दृश्यन्ते। भवन्तः इदं ज्ञात्वा चकिताः भविष्यन्ति यत् अस्मिन् सम्पूर्णे प्रयासे प्रायः 13 होराः व्यतीताः, अन्ततः सः डॉल्फिन इति जीवः सुरक्षितो जातः। सखायः अस्मिन् कार्ये भारतस्य प्रथमायाः गंगा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवायाः अत्यन्तं महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। एषा घटना उत्तर प्रदेशस्य अस्ति। तत्र एका गंगा डॉल्फिन इति बृहज्जल प्रणालिकायां निरुद्धः जातः। एतादृशे संकटकाले नमामि गंगे अभियानेन निर्मिता एषा आपत्कालीन वाहन सेवा तस्य आशा किरण रूपेण समुपस्थिता। ततः परम सावधानतया सह बहिः निष्कासितः, तस्य परीक्षणं कृतं, चिकित्सा च विहिता, अनन्तरं तं सुरक्षितरूपेण राप्ती नद्यां पुनः विसृष्टवन्तः। एकेन वाक्येन वदेम चेत् एकः जीवः पुनरपि स्वगृहं प्रत्यागतः। सखायः एषा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवा अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति। एषा चलच्चिकित्सालयमिव सुसज्जिता निर्मिता अस्ति। अस्यां डॉल्फिन इत्यस्य सुरक्षित रक्षणाय व्यवस्थाः सन्ति। प्राणवायोः सुविधा अस्ति। स्ट्रेचर्स इति विशेष शय्याः सन्ति। उद्धारोपकरणानि च सन्ति। अर्थात् यदि कश्चित् डॉल्फिन जीवः आहतः भवेत्, जल प्रणालिकायां निरुद्धो भवेत् अथवा नद्याः मुख्य प्रवाहात् पृथक् भवेत्, तर्हि तस्य साहाय्यं त्वरितमेव कर्तुं शक्यते। सखायः यदा वयं गंगा डॉल्फिन जीवं रक्षामः, तदा वयं केवलं एकां प्रजातिं न रक्षामः, अपि तु गंगा नद्याः जैव वैविध्यं रक्षामः, नद्याः समग्रं जीवन तन्त्रं संरक्षामः, तथा च भावि संततीनां कृते प्रकृतेः अमूल्यं न्यासमपि सुरक्षितं कुर्मः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवत्सु बहूनां जनानां नूनं नदी तडाग कूप जल सम्बद्धाः स्मृतयः भविष्यन्ति। कश्चित् तडागे प्लवनं स्मरिष्यति, कश्चित् च मित्रैः सह तडाग तटे क्रीडनं, कश्चित् तस्याः मृत्तिकायाः सुरभिं स्मरिष्यति। बाल्यकालस्य एतादृश्यः स्मृतयः जीवित पर्यन्तं हृदये प्रतिष्ठिताः तिष्ठन्ति। सखायः एतादृशीनां स्मृतीनां रक्षणाय प्रेरणादायिनी कथा एका उत्तर प्रदेशस्य बस्ती जनपदात् प्रकाशमागतास्ति। बस्ती जनपदस्य आकाशगुप्तः स्वग्रामस्य मनोरमा नदीं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः भवति स्म, यतः यां नदीं सः स्वबाल्यकाले स्वच्छां सजीवां च दृष्टवान् आसीत्, सा कालेन सह प्लास्टिक संचयेन आच्छादिता।

0: अपदिता अभवत्। मलिनता निरन्तरं वर्धमाना आसीत्। श्रीमान् आकाशगुप्तः निश्चितवान् यत् सः परिदेवनं न करिष्यति, अपितु नूतनारम्भं करिष्यति। न खलु परिदेवनं, अपितु नूतनारम्भः इति तस्य मन्त्रः अभवत्। सः स्वमित्राणि अपि स्वेन सह संयोजितवान्। तेषां समीपे केवलं जालं, कुद्दालः, कण्डोलश्च आसीत्। परम शक्तिरासीत्, परिवर्तनस्य दृढः संकल्पः। एते युवानः नदी मध्ये अवतरन्ति स्म, शैवलं निष्कासयन्ति स्म, प्लास्टिकम् अवकरं च बहिरानयन्ति स्म। अनेकवारं एकस्मिन् दिने 50-60 किलोग्राम परिमितं अवकरं नद्याः निष्कासितम्। शनैः शनैः मनोरमायाः नद्याः सः भागः पुनः निर्मलः दृश्यते स्म। समीपवासिनामपि जनानां ध्यानम् अस्मिन् कार्ये आकर्षितम्। जनानां मध्ये स्वच्छतायाः विषये जागरूकता वर्धिता। सखायः, एतादृशी एव प्रेरणादायिनी कथा गोवा प्रदेशात् प्राप्तास्ति। गोवा प्रदेशस्य बालकृष्ण अय्य महोदयः सेवानिवृत्तः शिक्षकः अस्ति, किन्तु समाज सेवां प्रति तस्योत्साहः अद्यापि तथैव वर्तते। मड्डी तोलाप प्रदेशे जल समस्यां तम् अत्यन्तं पीडयति स्म। तेनापि समाधानार्थं कार्यम् आरब्धम्। बालकृष्ण महोदयेन जल नलिकानां स्थापने महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा। अनेन अनेकानि गृहाणि यावत् जलस्य आपूर्तिः अभवत्। ये परिवाराः प्रतिदिनं जल प्राप्त्यर्थं संघर्षं कुर्वन्ति स्म, तेषां कृते एषा महत्युपशान्तिरभवत्। सखायः, गतमासे मम एकः अतीव सुखदः अनुभवः अभवत्। अस्य सम्बन्धः मन की बात इत्यनेन अपि अस्ति, अतः अद्य अहं तस्य चर्चां भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि। तमिलनाडु राज्यस्य नागरकोइल नगरे मम एकया अध्यापिकया सह मेलनम् अभवत्। प्रायः 30 वर्षेभ्यः पूर्वमपि मया तया सह मेलनं जातमासीत्। अहं गिरिजा अम्मा महोदयायाः विषये वदामि। अस्याः मेलनकाले केचन युवानः छात्राः अपि तया सह उपस्थिताः आसन्। सखायः, गिरिजा अम्मा महोदया प्रायः 15 विद्यालयान् सञ्चालयति। तेषु चेन्नई नगरस्थितः जयगोपाल गरोडिया हिन्दू विद्यालयः प्रमुखः अस्ति। तस्याः देशभक्तेः भावना प्रत्येकं भारतवासिनं प्रेरयित्री अस्ति। सा मन की बात कार्यक्रमात् प्रेरणां प्राप्य देशस्य अनेकेभ्यः सैनिकेभ्यः योगदानं कर्तुं सङ्कल्पमकरोत्। एतदर्थं तया स्वेषु सर्वेषु विद्यालयेषु अध्ययनरताः छात्राः प्रेरिताः। सा बालकान् उक्तवती यत् ते वीरभटानां कृते प्रतिदिनम् 1 रूप्यकं समर्पयेयुः। एवम् एकस्मिन् वर्षे प्रत्येकस्य छात्रस्य पक्षतः 65-300 रूप्यकाणि सञ्चितानि अभवन्। एतेषां लघु लघु योगदानेन प्रायः 40 लक्ष रूप्यकाणि समाहृतानि। गिरिजा अम्मा महोदया एतस्याः सम्पूर्णायाः राशेः धनादेशं मह्यं समर्पितवती। तया सह सम्भाषणक्रमे मयानुभूतं यत् मातृभारत्याः प्रति तस्याः समर्पणभावः कियत् गभीरः अस्ति। गतवर्षे एव चेन्नई नगरस्य प्रथमः हिन्दू महाविद्यालयः स्वस्य 50-वार्षिकीं पूर्णताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीया अस्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीरसैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षां आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।